Aku pembuka kuan Kurniasi dina gaplek gaplek non kali tah non pantos tugi nih perantos acara nge nembek non kekali wargi anu

0: Mulla on edelleen sieltä toton.
1: Ari, mada. Chapatu. Kehola.
0: Som ta kue, niin kuopkin.
1: Mami, luna.
0: Mangga, kalindeng na. Genjat nika dina sancang.
1: Maka payun atu manggerang ibing ma.
0: Sok, ceng, karep ceng.